0: na wo hyia 22 24 years pa kwa abel ma bi pa na wo hwe ni ti ni ni ka ne belet ni ho nyina bo se wo bewu wo bewu wo bewu wo bewu wanam nyina se komde no wayeta hata hata hata na na ya se flat na boxer short a fibia abrantie ayegu abontene a na hwe ne yabia ya panyiri etu ne fu a so dog
1: no no lie
0: na dog no o ti ase
1: kramai no
0: papa pa mu no otu ufu na on dog no so ko school ye ka se dog a etin kwala de bebre de no me na nam yase eti okuta pen ye de ye tro blackboard no so a ni ye de mass man se onwake a se osi hu ani no wetiti ni trim no wetiti benkum no wetiti ni mfa na kin na sai wati wo nyina na dwene ye ni game game game game game game game game jadi english man se wo work ya no si ho o si ho te se ayi ye ba ni sai aponchi a ye twetwe akokwa na machine anim aso ko game na so ko he ni sa mi enu na kuta die na pepe pre pre no ye christian na won do no dia fa ha wo yi we mercy afa ha no do we afa ha what you should yeah jenye sadne se wo muade a abrage ababa wo hwe so pese wo hu na die pa